ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ماكرو ئىگىلىك سىياسىتى ئارقىلىق قوللاشنى كۈچەيتىپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ كىرىزىس كۆلەڭگۈسىدىن بالدۇراق قۇتۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇشىمىز. تېخىمۇ مۇھىمى، كەلگۈسىگە نەزەر سېلىپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنىڭ ئالمىشىشى، ئۇسۇلىنىڭ ئۆزگىرىشى، قۇرۇلمىسىنىڭ تەڭشىلىشىگە قەتئىي نىيەتكە كېلىپ تۈرتكە بولۇپ، دۇنيا ئىقتىسادىنى ئۇزاققىچە مۇقىم، ساغلام تەرەققىي قىلىش يولىغا سېلىشىمىز كېرەك. ئىككىنچى، ئىدېئولوگىيەدىكى بىر تەرەپلىمە قاراشنى چۆرۈپ تاشلاپ، تىنىش بىللە تۇرۇش، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئېلىش يولىدا بىرلىكتە مېڭىش. دۇنيادا بىر بىرىگە ئوپمۇ ئوخشاش ئىككى يوپۇرماق بولمىغىندەك، بىر بىرىگە ئوپمۇ ئوخشاش تارىخ، مەدەنىيەت ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈممۇ بولمايدۇ. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تارىخى، مەدەنىيىتى ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈمىنىڭ ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىكى بار. ئۇلار ئالىي ياكى پەس، ئېسىل ياكى ناچار دەپ ئايرىلمايدۇ. گەپ بۇنىڭ ئۆز دۆلىتىنىڭ ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كەلگەن كەلمىگەنلىكى، خەلقنىڭ ھىمايىسى ۋە قولىشىغا ئېرىشەلىگەن ئېرىشەلمىگەنلىكى، سىياسىينىڭ مۇقىملىقى، جەمئىيەتنىڭ تەرەققىياتى، خەلق تۇرمۇشىنىڭ ياخشىلىنىشىنى ئىشقا ئاشۇرالىغان ئاشۇرالمىغانلىقى، ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرىغا تۆھپە قوشالىغان قوشالمىغانلىقىدا. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تارىخى، مەدەنىيىتى ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈمىدىكى پەرق قەدىمدىن تارتىپ مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن. ئۇ ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ ئىچكى خۇسۇسىيىتىدۇر. كۆپ خىللىق بولمىسا، ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىمۇ بولمايدۇ. كۆپ خىللىق ئوبيېكتىپ رېئاللىق بولۇپ، ئۇزاقچە مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. پەرقنىڭ بولۇشى قورقۇنچلۇق ئەمەس. قورقۇنچلۇقى تەكەببۇرلۇق، بىر تەرەپلىمە قاراش، ئۆچمەنلىك. قورقۇنچلۇقى ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنى سۈنئىي ھالدا دەرىجىگە ئايرىش. قورقۇنچلۇقى ئۆزىنىڭ تارىخىي، مەدەنىيىتى ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈمىنى باشقىلارغا تېڭىش. شۇڭا ھەر قايسى دۆلەتلەر ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش، ئوخشاشلىقلاردا بىرلىككە كېلىپ پەرقنى ساقلاپ قېلىش ئاساسىدا تىنىش بىللە ئۆتۈشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، دۆلەتلەر ئارا ئالماشتۇرۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىي قىلىشى ۋە ئىلگىرىلىشىگە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشۇش كېرەك. ئۈچىنچى، تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەر بىلەن تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىيات پەرقىنى كىچىكلىتىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ راۋاجلىنىشى، گۈللىنىشىگە بىرلىكتە تۈرتكە بولۇش. نۆۋەتتە ئادىللىق مەسىلىسى كۈنسېرى گەۋدىلىنىۋاتىدۇ. جەنۇب شىمال پەرقىنى تۈگىتىشكە توغرا كېلىۋاتىدۇ. ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات ئىشلىرى كەسكىن خىرىسقا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. يۇقۇم شارائىتىدا ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىدە بۆلۈنۈش كۆرۈلۈپ، جەنۇب بىلەن شىمالنىڭ تەرەققىيات پەرقى كېڭىيىپ كېتىش، ھەتتا مۇقىملىشىپ قېلىش خەۋپى كۆرۈلدى. كەڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر تېخىمۇ كۆپ تەرەققىيات بايلىقى ۋە بوشلۇقىغا ئېرىشىشنى ئومۇميۈزلۈك ئۈمىد قىلىپ، دۇنياۋى ئىقتىسادنى ئىدارە قىلىشتا تېخىمۇ كۆپ ۋەكىللىك خاراكتېرىگە ۋە پىكىر بايان قىلىش ھوقۇقىغا ئىگە بولۇشنى تەلەپ قىلىۋاتىدۇ. شۇنى كۆرۈش كېرەككى، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر تەرەققىي قىلسا، پۈتكۈل دۇنيانىڭ گۈللىنىشى ۋە مۇقىملىقى تېخىمۇ پۇختا ئاساسقا ئىگە بولىدۇ. تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەرمۇ بۇنىڭدىن مەنپەئەتلىنىدۇ. خەلقئارا جەمئىيەت كەلگۈسىنى نەزەردە تۇتۇپ، ۋەدىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتىغا زۆرۈر مەدەتلەرنى بېرىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتتىكى ھەققانىي ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، ھوقۇق باراۋەرلىكى، پۇرسەت باراۋەرلىكى، قائىدە باراۋەرلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھەر قايسى دۆلەت خەلقىنى تەرەققىيات پۇرسىتى ۋە نەتىجىلىرىدىن ئورتاق بەھرىلەندۈرۈشى كېرەك. تۆتىنچى، دۇنياۋى خىرىسقا قول تۇتۇشۇپ تاقابىل تۇرۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ گۈزەل كەلگۈسىنى بىرلىكتە يارىتىش. ئىقتىساد دۇنياۋىلىشىۋاتقان دەۋردە يېڭى تەسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىدەك تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەسىنى ھەرگىزمۇ ئاخىرقى بىر قېتىملىق ۋەقە دېگىلى بولمايدۇ. دۇنياۋى ئاممىۋى سەييەنى ئىدارە قىلىشنى جىددىي كۈچەيتىشكە توغرا كېلىدۇ. يەر شارى ئىنسانلار ياشايدىغان بىردىنبىر ماكان.
Kilimat özgürlüğü takabül turist salmakını aşır.

جەنۇبتا شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى بىلەن، شىمالدا ياۋروپا ئاسىيا بىلەن تۇتىشىپ، جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزى، تۆمۈر يول، دېڭىز بىرلەشمە ترانسپورتى قاتارلىقلار بىلەن جىپسىلىشىپ، بىر بەلباغ بىر يولنى تەڭ قۇرغۇچى دۆلەتلەرنى تۇتاشتۇردى. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىدىكى ھەر ساھە ئەربابلىرى پىڭلۇ قانىلىدا قاتناش باشلىنىشى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنى چوڭقۇر تۇتاشتۇرۇپ، جۇڭگو بىلەن شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىشى، بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە تەڭ قۇرۇشىغا يېڭى قۇۋۋەت قوشىدۇ دەپ قارىدى. بىنيوڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. پىڭلۇ قانىلى رايون ئېچىۋېتىش ئەندىزىسىنى كېڭەيتىپ، لىنىيە بويىدىكى پورت ۋە يوللارنى تەڭ نەپكە ئىگە قىلىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر پىڭلۇ قانىلىغا تايىنىپ، يەر شارى ئىشلەپچىقىرىش، تەمىنات زەنجىرىگە يەنىمۇ يۇغۇرۇلۇپ، تېخىمۇ زىچ بولغان شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى جۇڭگو تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ۋيېتنام داناڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە مۇنداق دېيىلدى: پىڭلۇ قانىلى جۇڭگونىڭ غەربىي جەنۇب ئىچكى قۇرۇقلۇق رايونىدىكى توشۇش ئارىلىقى ئەڭ قىسقا، ئەڭ تېجەشلىك دېڭىزغا چىقىش يولى. ھەر يىلى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر زور مىقداردىكى مېۋە چىۋە، گۈرۈچ، قەھۋە ۋە سۇ مەھسۇلاتلىرىنى جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىدۇ. يېڭىدىن ئېچىلغان سۇ ترانسپورت لىنىيەسى كارخانىلارنىڭ ئەشيا ئوبوروت تاللىشىنى كۆپەيتىدۇ. بىر قانال دەريا بىلەن دېڭىزنى تۇتاشتۇرۇپ، رايون تەرەققىياتىنىڭ يېڭى ئەندىزىسىنى ياراتتى. پىڭلۇ قانىلى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى بىلەن تۇتاشتى، دۇنياغا يۈزلەندى. ئۇ كەلگۈسىدە ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق ئېچىۋېتىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، قاتناشنى راۋانلاشتۇرۇش ئارقىلىق تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، ئۇل ئەسلىھەلەرنى ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇشنىڭ ئۈنۈرسال قىممىتىنى تېخىمۇ كەڭ دائىرىدە جارى قىلدۇرىدۇ.

0: ئەسلىغان چاغدىكى قەسىمەمنى ئەسلەيمەن.
1: مېدىسىنانىڭ ئىززەت-ھۆرمىتى ۋە مۇقەددەسلىكىنى ئاڭلىق قوغداپ، ھاياتنى قەدىرلەپ، ئۆلۈمگە ئامال، ئاغرىققا سەۋەب قىلىمىز.
2: غايىگە، ئېتىقادقا، تىرىشچانلىققا ئېھتىرام.

ئوداپ، كەمسىتىش، يەكلەش خاراكتېرىدىكى ئۆلچەم، قائىدە، سىستېما بېكىتمەسلىكىمىز. سودا، سېلىنما، تېخنىكىنى ئايرىۋېتىدىغان ئېگىز تاملىق قورغان قۇرۇۋالماسلىقىمىز كېرەك. 20 دۆلەت گۇرۇھىنىڭ دۇنياۋى ئىقتىسادنى ئىدارە قىلىشتىكى ئاساسلىق سۇپىلىق ئورنىنى مۇستەھكەملەپ، ماكرو ئىگىلىك سىياسەتلىرىنى ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، دۇنياۋى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقى، راۋالىقىنى قوغداپ، دۇنياۋى پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىنىڭ مۇقىم، ساغلام يۈرۈشىنى قوغداپ، قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنى ئالغا سىلجىتىپ، دۇنيانىڭ ئومۇمىي ئېھتىياجىنى ئاشۇرۇپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى سۈپەتلىك، تېخىمۇ ئەۋرىشىم تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇشىمىز كېرەك. بىز خەلقئارا قائىدىنى ئاساس قىلىشتا چىڭ تۇرۇشىمىز، ئۆزىمىزنى چوڭ تۇتماسلىقىمىز كېرەك. قەدىمدە جۇڭگولۇقلار قانۇننىڭ چىقىرىلغانلىقى ئىدارە قىلىشنىڭ باشلانغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ دېگەن. خەلقئارا جەمئىيەت ھەرقايسى دۆلەتلەر ئورتاق ھاسىل قىلغان قائىدە ۋە ئورتاق تونۇش بويىچە ئىدارە قىلىنىشى كېرەككى، بىر ياكى بىر قانچە دۆلەت بۇيرۇقۋازلىق قىلسا بولمايدۇ. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى نىزامنامىسى دۆلەتلەر ئارا مۇناسىۋەتتىكى ھەممە ئېتىراپ قىلغان ئاساسىي مىزان. خەلقئارا جەمئىيەت ئورتاق تۈزگەن، ئومۇميۈزلۈك ئېتىراپ قىلغان بۇ خەلقئارا قائىدىلەر بولمىسا، دۇنيا ئاخىرىدا كۈچلۈكلەر ئاجىزلارنى يەم قىلىدىغان جاڭگال قائىدىسىگە يۈزلىنىپ، ئىنسانلارغا ئاپەت خاراكتېرلىك ئاقىۋەت ئېلىپ كېلىدۇ. بىز خەلقئارا قانۇنچىلىقنى قاتتىق يولغا قويۇپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يادرو قىلىنغان خەلقئارا سىستېما، خەلقئارا قانۇن ئاساس قىلىنغان خەلقئارا تەرتىپنى قىلچە تەۋرەنمەي قوغدىشىمىز كېرەك. كۆپ تەرەپلىك ئاپپاراتلار كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىدىغان سۇپا، شۇنداقلا كۆپ تەرەپچىلىكنى قوغدايدىغان ئاساسىي رامكا، ئۇنىڭ نوپۇزلۇقلۇقى ۋە ئۈنۈملۈكلۈكى قوغدىلىشى كېرەك. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ مۇناسىۋىتىنى تۈزۈم ۋە قائىدە ئارقىلىق ماسلاشتۇرۇش، قېلىپلاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، كۈچىگە تايىنىپ، ئاجىزلارنى بوزە قىلىشقا قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك. كىمنىڭ بىلىكى توم، مۇشتىمۇ چوڭ بولسا، شۇنىڭ دېگىنى ھېساب بولسا بولمايدۇ. كۆپ تەرەپچىلىك نامىدا يەك تەرەپچىلىك قىلىشقىمۇ بولمايدۇ. پىرىنسىپتا چىڭ تۇرۇپ، قائىدە بېكىتىلگەن ھامان، كۆپچىلىك ئۈنۈملۈك ئەمەل قىلىش كېرەك. تاللاش خاراكتېرلىك كۆپ تەرەپچىلىك بىزنىڭ تاللىشىمىز بولۇپ قالماسلىقى كېرەك. بىز كېڭىشىش، ھەمكارلىشىشتا چىڭ تۇرۇشىمىز، توقۇنۇشماسلىقىمىز، قارشىلاشماسلىقىمىز كېرەك. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تارىخىي، مەدەنىيىتى ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈمىدىكى پەرق قارشىلىشىش، تىركىشىشنىڭ سەۋەبى بولماستىن، بەلكى ھەمكارلىشىشنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى. پەرقنى ھۆرمەتلەپ ۋە سىغدۇرۇپ، باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلاشماي، ئىختىلاپنى كېڭىشىش، سۆزلىشىش ئارقىلىق ھەل قىلىشىمىز كېرەك. تارىخ ۋە رېئاللىق بىزگە شۇنى قايتا-قايتا ئۇقتۇردىكى، بۈگۈنكى دۇنيادا قارشىلىشىدىغان، تىركىشىدىغان تۇيۇق يولدا ماڭغاندا، مەيلى سوغۇق ئۇرۇش، ئىسسىق ئۇرۇش بولسۇن، ياكى سودا ئۇرۇش، پەن تېخنىكا ئۇرۇشى بولسۇن، ئاخىردا ھەممىسى ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزىدۇ، خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى قۇربان قىلىدۇ. بىز سوغۇق ئۇرۇش تەپەككۇرى، نۆل نەتىجىلىك ئېلىش كونى ئىدىيەسىنى چۆرۈپ تاشلاپ، ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش، ئۆزئارا چۈشىنىشتە چىڭ تۇرۇپ، ستراتېگىيەلىك پىكىر ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق سىياسىي جەھەتتىكى ئۆزئارا ئىشىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئالىدىغان ھەمكارلىق قارىشىغا قاتتىق ئەمەل قىلىپ، قوشنىسىغا ئور كولاش، شەخسىيەتچىلىك، نەپسانىيەتچىلىك قىلىشتەك تار سىياسەتنى رەت قىلىپ، تەرەققىيات ئەۋزەللىكىنى مونوپول قىلىۋالىدىغان بىر تەرەپلىمە ئۇسۇللارنى چۆرۈپ تاشلاپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ باراۋەر تەرەققىي قىلىش ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىلىپ، ئورتاق تەرەققىي قىلىش ۋە گۈلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز كېرەك. ئادىل، ھەققانىي بولۇش ئاساسىدا رىقابەتلىشىشنى تەشەببۇس قىلىپ، ئۆزئارا ھۇجۇم قىلىدىغان، يا ئۆلۈم، يا كۆرۈم دەيدىغان ئېلىشىش مۇسابىقىسىنى ئەمەس، بەلكى ئۆزئارا بەسلىشىدىغان، ئورتاق يۈكسىلىدىغان يېنىك ئاتلېتىكا مۇسابىقىسىنى ئېلىپ بېرىشىمىز كېرەك. بىز دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەشتە چىڭ تۇرۇشىمىز، بىر ئىزدا توختاپ قالماسلىقىمىز كېرەك.